0: til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: I do it for the ladies. I gotta keep it hood.

0: know it.
1: Hey, hey, det er Nicky fra Liga her, og du kan høre al vores musik lige her på Party FM.